In semmel kom Martina Wachin, jiena Lucy Stewart, u nistid inkom biex tinaqdu miegħi għal dan il-programm Malti fuq Radio for BFM 98.1. Nibda biex ngħidilkom li ma nistux nieħdu request għax dan huwa stand-by tape.

Uda kien Renato flimkien ma' Mary Spiteri, wista naddu għal kanzunetta tal-Greenfields li hija il-Brew Grotto.

U dakin ċali kamilleri, Malta bil-vaganzi. Issa billi l-lumma nix request, għax da ma naf meta se jamlu dan il-recording. Sibt ħagħuħra. U din jisima imħabba bla kunduzzjoni. Ma kienx hemm x'nagħmel, il-barmil vojt jitgerbeb minn taħt l-iskaffa kont rajtu tal-twiż, tfixkilt fih u tgerbibt għall-wiċċi malat. Turun platti f'dejja. Il-ħoss kien itarrax u dewwa maċċina kollha. Hekk kif kont qed imfarfar il-fardal u l-ħwejjeġ mill-frakk ta' ħġieġ nara minn taħt il-għajn li mallem biex rara tar-rabja jtir minn għajnejh. X'taħseb li qed tagħmel? Beda jgħajjat. Qed nagħmel biċċa mużajk weġibtu biex nipprova inberret is-sitwazzjoni. Taf kemm huma dawk reġa' werżaq b'wiċċi ta' kelb irrabjat. Bdejt ġejja ftiegħi wara dak il-waqt u wettlu waqt li pruvajt inżomm il-kalma Steve ma nafx kemm huma dawk kollha u jiddispjaċini li kissirthom iżda ma taħsibx li kien imissek tistaqsini jekk weġġajt l-ewwel. Imma lanqas bis-semani għax kien diġà reġa' daħal fiċċina. Mimli rabja. Omt mimlija rabja. Waqt li ġbart il-ċejjeġ taħġieġ, mill-art, ħassejtni l-kalma u bdejt naħseb aħjar. Kelli biss 14 sena u xtaqt naħdem fis-sajf biex naqla xi ħaġa. Kelli xogħol ta' waitress f'ristorant kummerċjuż viċin ix-xatt. U Steve kien jieħu ħsieb is-sezzjoni tiegħi u kien ukoll il-kok. Kont għall-qalbi mal-ħaddiema l-oħra, iżda mhux ma' Steve. Fi Steve kont nara u indunajt xi affarijiet mill-ewwel jiem li bdejt naħdem. Qatt ma kien jitbissem li f'meta kienu jkun qed jarawh in-nies. Kien qisu argużin fuqna u wiċċu għajjin kien dejjem bil-buri. Fuq kollox indunajt li ma kontx noġbu kien tort tiegħi għax ma tantx bdejt tajjeb. L-ewwel laqgħa tagħna staqsejtu x'inridni għax-xogħol filgħodu bla ma kellimni fetaħ idu biex juri ħames tiswaba. Iżda Steve fuq l-ebda qiegħed ma kellu ħames tiswaba, lejt li wrini kellha biss tliet tiswaba u żewġ qadmiet. Waqt il-ħidma twila tiegħu bħala kok subaħ spiċċaw vittma ta' skieken qattila. Ma xtaqx nuffendih, iżda mblajt u konfondejt. Kif kelli naqra dak il-messaġġ? Not kull seba' nieqes bħalli kieku kien hemm. Jew kelli ninjoraw? Jew kelli not kull għadma bħala nofs? Kien jaf li kienu neqsin, kdim xofti u wettlu tridni fl-erba? Għajneh irqaqu waqt li xengel rasu bis-salt u reġa' iwrini jidu. Sa issa il-ħaddiema kollha kienu qed jisimuna. Ma kontx naf kif se noħroġ minn din is-sitwazzjoni diffiċli. Steve, għidli int għax ma tantx nara tajjeb minn Arnuċċali. Waħda mill-impjegati faqqet daħqa. Blara niżel ma ħaddejha erġajt tippruvajt. Fil-ħamsa xengel rasu biex jurini li qtajt u ħareġ blaġla minn hemm. Kulħadd beda jfaqqad daħ. Minn dak il-ħin kelli għadu. Meta kien jarani insellem li xi klijent jew nitkellem fit-tul ma' xi ħadd, Steve kien jaqbad jgħajjad miegħi. Għall-ewwel kont nipprova nittrattah tajjeb u nirrispettah. Wara xi jgħajta. Iżda maż-żmien ma bqajtx inċedi waħda għax ħassejtu se jkissirni. Għaddew xi ġranet, ir-relazzjoni tagħna marret mill-ħażin għall-ar. Dawn il-ħsibijiet kienu żammewni hemm fl-art imdawra bi-ħġieġ. Steve reġa' għadda iħares bl-ikra ħlejja. Waqt li rajt id-del tiegħu fil-ħġieġ sibt li Alla kien iħobbu, li Steve bħalma kien iħobb lili. Għaliex jien ma stajċ inħobb li Steve? Ħassejtni nistħi minn nifsi.
Alek, dawat il-problema tijaj lejna l-missir. Indunajt li kien imisni għamiltek qabel iżda qatt mutar twis. Ek kif kont ta' kubtejja tlabt għal Steve xi ħaġa li qatt qabel ma kont għamilt. Ma kienx ħafifa li nitlob għalih. Għaliex kelli nitlob għalih meta kien daqshekk antipatiku u kien qed iħassar li x-xogħol. Iżda kon żgura li alla kellu l-qawwa jibdel li Steve, kont nitlob għalih fil-għodu u fil-għaxija, u iktar ma kien jittrattani ħażin, iktar kont nitlob għalih. Fl-aħħar il-muntanja iċċaqilqet. Steve sejjaħ li, sibtu se jibda l-lista ta' tmaqdir passoltu, iżda x'ħin fetaħħal u qalli. Meta kon żagħżugħ ma kontx indoqq il-mużika jew noħroġ mal-ħbieb. 14-il sena kelli nibda naħdem ix-xogħol qiebes, għalhekk ma tantx nista' nifhem li żgħażagħ. Naf li kont qiebes miegħek, nitolbok tinsa, mhux għax ridt. Ma stajtx nemmen Steve kien qed jitlobni niskużah. Min dakinhar bdejt nara l-affarijiet isbieħ li kien hemm fi Steve u bdejt ninsa n-nuqqasijiet, bdejt infaħħal l-ikel li kien jagħmel għalina l-ħaddiema. Ma bqax nagħti każ ħafna tal-ajjat tiegħu. Beda jkollna konverżjonijiet fuq Alla, ir-reliġjon u ħafna affarijiet oħra. Waqt li konna nkunu nistennew l-ikel isir. Għallimni ħafna affarijiet ukoll. Fl-aħħar tas-sajf indunajt li Steve kien għallimni li għalkemm kulħadd għandu difetti bija b'kollox Alla jħobna xorta waħda, bla kundizzjonijiet u bit-talb u t-tama. Aħna wkoll nistgħu ninsew id-difetti u nħobbu lil xulxin. U qegħdin tisimgħu dan il-programm fuq Radio 4 BFM 98.1.

Da Ken Joe Gallia, we sanna chai town neck. Kif nishti inkun? Wad li kien qed jiekol bil-kwiet Felix il-ħmar iltaqa ma' Wiġi l-Għasfur. Taf xkont qed naħseb li kieku inti kollok paġwina bħalma tiegħi. Kemm tkun aktar ferħan? Wara ftit iltaqa ma' George il-baqra. Jien naħseb li kieku tagħmel rum bħal tiegħi tkun toġob iżjed mill-oħrajn. Imbagħad ma' Piju. U kik il-kollok tromba sabiħa, kem tkun isbaħa ħjar. Għalek, Felix, mar għanti Sahara, tal-foresta biex tamillu dak kollu li għalulu sħabu għalġit tiegħu. Ekk aħjar, issa għandi nkun aħjar, iżjed u waqwa minn sħabi. Aqwa minn sħabi l-oħra, kollha, grazzi. Grazzi. Ma, dak x-monstru ġej. Dak jint, Felix. Ma, itlaq minn qudiemi għax qed beżani. Povru ħmar, darb'oħra kun kontent dak li inti u mhux b'dak li ħaddieħor jixtieq tkun. U qed inti semgħu dan il-programm fuq Radio 4 BFM 98.1.